zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
3: Fasadni sistemi.
2: Sve za

Na današnji dan 14. oktobra 1947. godine američki pilot Chuck Yeager postao je prvi čovjek koji je probio zvučni zid, leteći eksperimentalnim avionom Bell X-1. Bio je to historijski trenutak u razvoju avijacije koji je otvorio novo poglavlje u istraživanju brzina većih od brzine zvuka. A što se još značajno dogodilo na današnji dan 14. oktobar, saznajte u našem vremeplovu.

14. oktobra 1890. godine rođen je američki general i državnik Dwight David Eisenhower, vrhovni komandant savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu u Evropi, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1953. do 1961. komandant NATO-a od 1950. do 1952. godine, kada je dao ostavku zbog predsjedničkih izbora u SAD-u. 1964. godine Nobelovu nagradu za mir dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King. Riječ je o čovjeku koji je dao nemjerljiv doprinos civilizaciji. Svoj cjelokupan život posvetio je stvaranju i širenju harmonizacije među razlikama kao neophodnog elementa za suživot. I Have a Dream, popularni naziv za Lutherov javni govor, u kojem je govorio o želji za budućnosti u kojoj crnci i bijelci između ostalih skladno koegzistiraju kao jednaki. U Tuzli je postavljena bista Martina Luthera Kinga. Riječ je o poklonu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini ovom gradu. Postavljena je u januaru 2003. godine i od tada građani Tuzle zajedno s građanima Sjedinjenih Američkih Država obilježavaju dan rođenja ovog velikana, dobitnika nagrade za mir. 1988. godine, na današnji dan, Egipćanin Nagib Mahfuz postao je prvi arapski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Mahfuz je objavio više od 40 novela i 30 scenarija. 14. oktobra 1994. godine Nobelovu nagradu za mir podijelili su premijer Izraela Yitzhak Rabin, šef izraelske diplomatije Shimon Peres i vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat.

Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac, Šamac-Orašje i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Mirza Delibašić bio jedan od najvećih košarkaša Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Kinđe, kako su ga zvali, svojim je talentom, elegancijom, inteligencijom obilježio jednu od najsjajnijih epoha evropske košarke. Osvojio je olimpijsko i svjetsko zlato, bio prvak Evrope

0: sa Bosnom i Real Madridom, a kao prvi selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine odveo je svoju zemlju do 8. mjesta na Evropskom prvenstvu 1993. godine. Njegovo ime i danas predstavlja simbol vrhunske košarke. Slijedi rubrika Sportisti svih vremena.
1: U istoriji bosansko-hercegovačkog sporta malo imena koja izazivaju toliko poštovanja kao Mirza Delibašić. Legendarni kinđe rođen 9. januara 1954. godine u Tuzli smatra se jednim od najvećih evropskih košarkaša svih vremena. Njegova elegancija na parketu, izuzetna košarkaška inteligencija i sportska veličina učinili su ga simbolom jedne zlatne ere jugoslovenske i evropske košarke. Prije nego što je postao košarkaška zvijezda, Delibašić je bio izuzetno talentovan teniser. Kao pionir slobode osvojio je prvenstvo Bosne i Hercegovine, ali je sa 14 godina odlučio da se u potpunosti posveti košarci. Prve ozbiljne korake napravio je u Tuzlanskoj slobodi, odakle je 1972. godine prešao u Sarajevsku Bosnu, klub u kojem će izgraditi legendu. U dresu Bosne bio je predvodnik najuspješnije generacije u istoriji kluba. Kruna tog perioda stigla je 1979. godine, kada je Bosna u Grenoblu osvojila naslov prvaka Evrope pobjedom nad italijanskim Emersonom, čime je postala prvi klub iz tadašnje Jugoslavije koji je osvojio kup evropskih šampiona. Delibašić je bio vođa ekipe trenera Bogdana Tanjevića i jedan od najboljih igrača kontinenta. Za Bosnu je odigrao oko 700 utakmica i postigao približno 14.000 poena. Njegove igre nisu prošle nezapaženo, pa je 1980. godine potpisao za Real Madrid. U dresu španskog velikana osvojio je prvenstvo Španije, svjetski klubski kup i niz drugih trofeja, ostavivši dubok trag u jednom od najvećih evropskih klubova. U Madridu je nastavio oduševljavati publiku prepoznatljivim stilom igre, besprekornim šutem, pregledom igre i potezima koji su izgledali jednostavno, ali su bili dostupni samo najvećim majstorima. U Real Madridu i danas se smatra jednim od najboljih stranih igrača koji su nosili bijeli dres. Na reprezentativnom planu Delibašić je osvojio gotovo sve što se moglo osvojiti. Sa reprezentacijom Jugoslavije bio je olimpijski prvak u Moskvi 1980. godine, svjetski prvak 1978. te dvostruki evropski prvak 1975. i 1977. godine. Dres reprezentacije nosio je 176 puta i postigao 1759 poena, ostavivši neizbrisiv trag u jednoj od najuspješnijih reprezentacija u istoriji svjetske košarke. Karijeru mu je prerano prekinulo teško zdravstveno stanje. U ljeto 1983. godine, nakon prelaska u italijanski Juve Caserta, doživio je moždano krvarenje koje ga je u 29. godini života primoralo da završi igračku karijeru. Ni nakon toga nije napustio košarku, bio je trener Bosne, a tokom ratnih godina preuzeo je reprezentaciju Bosne i Hercegovine i predvodio je na Evropskom prvenstvu 1993. godine, gdje je ostvario 8. mjesto, tada najveći uspjeh BH košarke na evropskoj sceni. Tokom opsade Sarajeva odbio je ponudu Real Madrida da napusti grad i ostao uz svoj narod, što je dodatno učvrstilo njegov status sportske i ljudske veličine. Za života i nakon smrti dobio je brojna priznanja. FIBA ga je 1991. godine uvrstila među 50 najvećih košarkaša svijeta, 2007. primljen je u FIBA kuću slavnih, a 2008. među 50 osoba koje su najviše doprinijele istoriji Eurolige. Godine 2000. proglašen je sportistom 20. stoljeća Bosne i Hercegovine, a Sarajevska dvorana Skenderija danas nosi njegovo ime. Na platovu ispred dvorane 2022. godine otkriven mu je spomenik kao trajni podsjetnik na jednog od najvećih sportista koje je Bosna i Hercegovina ikada imala. Također ulica u kojoj se nalazi Radio Televizija 7 Tuzla nosi ime Mirze Delibašića. Mirza Delibašić preminuo je 8. decembra 2001. godine u Sarajevu, ali njegovo nasljeđe ostaje neizbrisivo. Bio je umjetnik s loptom, čovjek kojeg su zbog elegancije i košarkaškog talenta obožavali navijači širom Evrope. I danas se njegovo ime izgovara sa posebnim poštovanjem kao sinonim za vrhunsku košarku, sportsko viteštvo i odanost Bosni i Hercegovini.

Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac, Šamac-Orašje i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Libegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

Evo jedne servisne informacije koja se tiče vodosnabdjevanja. Dom zdravlja Tuzla danas je bez vode zbog kvara na cjevovodu, zbog čega je privremeno obustavljeno uzimanje uzoraka krvi u odjeljenju biohemijsko-hematološkog laboratorija. Kako su nam potvrdili iz ove zdravstvene ustanove, pacijentima koji dolaze u laboratoriji trenutno nije moguće uzimati uzorke za laboratorijske analize. Sanacija kvara i normalizacija vodosnabdjevanja očekuju se tokom dana. Jutro se inače više naselja bez vode, naselja Vasići, Gornji Čaklovići i ulice Oslobodilaca, Zlatnih Ljiljana i dio ulice Zlatana Mešića bez vodosnabdjevanja zbog kvarova na cjevovodu. Sanacija kvarova očekuje se u toku dana. Inače je uredno vodosnabdjevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja. Osam sati 32 minuta, mi u nastavku slušamo rubriku Bonton.

Riječ je o nastavku višegodišnjih aktivnosti na rješavanju jednog od najvećih ekoloških problema Tuzle, koji datira još iz perioda rada nekadašnjeg hlor-alkalnog kompleksa. Rok za dostavljanje ponuda je 3. novembar ove godine, dok je završetak radova predviđen najkasnije do 31. decembra. A koji su to događaji najavljeni za danas, 14. oktobarski dan, poslušajmo u nastavku jutarnjeg programa Radio Tuzla.

i 30 scenarija. 14. oktobra 1994. godine Nobelovu nagradu za mir podijelili su premijer Izraela Yitzhak Rabin, šef izraelske diplomatije Shimon Peres i vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat.

povodom obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, Centar za sport, kulturu i umjetnost i Studentski parlament Univerziteta u Tuzli organizuju besplatnu školu plesa pod nazivom 50 godina, 50 plesnih koraka. Škola plesa namijenjena je studentima i zaposlenicima Univerziteta u Tuzli, ali i svim zainteresovanim građanima koji žele naučiti plesne korake, družiti se, rekreirati i upoznati nove ljude. Aktivnosti će se održavati u univerzitetskoj dvorani svakog utorka u terminu od 18 do 19 sati, a prvi susret planiran je za 20. oktobar. Zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do 19. oktobra. Organizatori ističu da je cilj projekta obilježiti pola vijeka znanja, tradicije i zajedništva kroz aktivnost koja povezuje ljude, potiče rekreaciju i donosi radost plesa. Iz Centra za sport, kulturu i umjetnost i Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli pozivaju studente, zaposlenike i građane da se pridruže besplatnoj školi plesa i budu dio obilježavanja velikog jubileja Univerziteta u Tuzli. U nastavku slušamo rubriku Sportisti svih vremena.

Razija Mujanović rođena je 1967. godine u Ratkovićima na području općine Čelić, a njen košarkaški put počinje 1982. kada na nagovor legendarnog trenera pokojnog Mihajla Mikija Vukovića dolazi u Tuzlu. Prve košarkaške korake tada 14-godišnja djevojčica visoka čak 198 cm napravila je u Jedinstvo Aidi, koji je upravo te godine ušao u prvu saveznu ligu Jugoslavije. Najveći uspjeh tuzlanske i bosansko-hercegovačke ženske košarke generacija Jedinstva predvođena upravo Rozijom Janović i trenerom Vukovićem pravi 1989. kada u grad Soli donose titulu klubskog prvaka Evrope. U finalnoj utakmici pobjedile su italijanski Primiđi sa 74-70. Nakon što je kvalitet

dokazala u tadašnjoj Jugoslovenskoj ligi, 1990. karijeru je nastavila u ekipi Basket Puglija iz Barija. Iako je ekipa tek ušla u prvu ligu i cilju je bio opstanak u njoj, na kraju se borila za titulu prvaka. Nakon isteka ugovora, Mujanović karijeru nastavlja u Španiji u ekipu Udorna Godelja iz Valencije, gdje joj je trener ponovo bio Mihajlo Vuković. U sezoni 1991. ekipa je ostvarila sve pobjede u nacionalnom prvenstvu, kupu te kupu evropskih šampiona, gdje su u finalu pobjedili Dinamo Kijev rezultatom 66-56. To je bila druga titula prvaka Evrope za Mujanović, a u toj utakmici postigla je 31 poen. Nakon Španije, Razija se ponovo vraća u Italiju u ekipu Koma. U prvoj sezoni odmah je osvojila prvenstvo i kup Italije, te nastupila u finalu Kupa evropskih šampiona, i to upravo protiv Valencije, njene doskorašnje ekipe. Rezultat je bio 64-57. Godinu poslije dogodila se repriza finala Kupa šampiona, ali ovog puta uspješnija je bila Valencija. I sljedeće sezone akteri finala bili su isti. Komo je pobjedio Valenciju rezultatom 66-58 i Mujanović je tako došla do četvrte titule prvaka Evrope. Godine 96. ponovo igra finale Kupa šampiona. Njemački prvak Wuppertal pobjedio je rezultatom 76-62 i to je bio oproštaj Mujanović od Koma, s kojim je osvojila sve. Nakon brojnih uspjeha u Evropi odlučila se za nove izazove. Prvi je bio u Brazilu, u ekipi Micro Campeões iz predgrađa Sao Paula, sa kojim je 97. i 98. osvojila titulu prvaka Brazila. Potom se okušala u najjačoj ligi svijeta, američkoj WNBA. Nastupala je za Detroit Shock. Nakon toga vraća se u Italiju i spašava od ispadanja prvo 98. ekipu Basket Vicenza, a naredne godine Messinu. Zatim slijedi povratak u Brazil 2000. u Caser Campinu iz Sao Paula. Sa ekipom je postala prvak regije i otišla u završnicu državnog prvenstva. Razija je doživjela povredu koljena, te njenu ekipu to spriječilo da postane prvak Brazila. Nakon oporavka ponovo se vraća u Europu u Celta Vigo iz Španije. S njom je osvojila kup. Potom odlazi u mađarsku ekipu Soprom, s kojom osvaja šampionsku titulu. Novo odredište Razije Mujanović bila je Barcelona, u kojoj se zadržala dvije godine i s kojom je osvojila prvenstvo Španije. Godine 2004. vraća se u Como, kojim je ranije donijela dvije titule prvaka Evrope. Međutim, zbog povrede Detektive pravi dužu pauzu, a potom iste godine odlazi u Kroaciju iz Zagreba i osvaja naslov prvaka. Naredne godine vraća se u Barcelonu, a potom karijeru nastavlja u Honda Ribiji, s kojom je igrala finale Kupa Španije 2006. Period u Španiji završava u Celti iz Viga u sezoni 2007-08. Povodom 20. godišnjice osvajanja titule prvaka Evrope, Mujanović je 22. marta 2009. godine odigrala oproštajne minute u dresu Jedinstva u revijalnoj utakmici sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, koja je igrana u Tuzlanskom Mejdanu. Karijeru dugu 27 godina okončala je u 41. godini i njena reprezentativna karijera obiluje uspjesima, ali krenimo hronološki. Na Evropskom juniorskom prvenstvu 84. održanom u španskom gradu Toledo, zahvaljujući najboljoj igračici prvenstva Razije Mujanović, reprezentacija Jugoslavije je osvojila zlatnu medalju. Djevojke su na prvenstvu ostvarile sve pobjede, najvećeg rivala Sovjetski savez pobijedile su dva puta. Na Evropskom juniorskom prvenstvu 86. u Italiji, reprezentacija Jugoslavije, predvođena Razom, osvojila je srebrnu medalju. U produžecima poražena je od Sovjetskog saveza. Mujanović je bila najbolji centar prvenstva. Godine 87. sa seniorskom reprezentacijom Jugoslavije osvaja srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu. Olimpijske igre u Seulu 88. reprezentacija Jugoslavije, predvođena Mihajlom Vukovićem, osvaja srebrnu medalju. Zlatna medalja je pripala Amerikankama. Raza je uvrštena u prvu petorku olimpijade. Na svjetskom prvenstvu 90. u Maleziji ponavlja se finale iz Seula. Zlatna medalja je pripala ponovo SAD-u, a srebrna Jugoslaviji. Razija je odlično igrala na prvenstvu i imala prosjek od 23 koša po utakmici. 91. godine na evropskom prvenstvu u Tel Avivu Razija Mujanović je odigrala posljednje utakmice za reprezentaciju Jugoslavije. Tadašnja zemlja je osvojila srebrnu medalju, a Raza je bila najbolji strilac prvenstva sa prosjekom od 22,8 koševa po utakmici i najbolja košarkašica prvenstva. U finalnoj utakmici Sovjetski savez je slavio rezultatom 97-84. Godine 1993. na mediteranskim igrama u Montpellieru, igrajući za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu, Razije Mujanović i djevojke osvojile su zlatnu medalju. U finalu Bosna i Hercegovina je pobijedila Italiju rezultatom 73-72. Razija Mujanović u toj utakmici postigla 38 koševa. Na Eurobasketu 97. godine u Mađarskoj

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Rezervni dijelovi usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: analize. Sanacija kvara očekuje se tokom dana. U Tuzli počinje 18. festival Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, koji će 14. i 15. oktobra biti održan u Bosanskom kulturnom centru. Publiku očekuju dvije festivalske večeri, takmičarska i revijalna, uz nastupe vrsnih izvođača i poznatih imena muzičke scene. Program će otvoriti izložba Fikreta Ibrčića i udruženja Gračaničko Keranje. Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla biće održan 15. Tuzla Film Festival, a svečano otvaranje planirano je projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković. Osim filmova, publiku očekuju radionice, saradnja sa Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala, te svečana dodjela priznanja. Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica planira izvođenje radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Put Križan i u ukupnoj dužini od 400 metara. Radovi se finansiraju iz sredstava programa Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, a danas je predviđen početak radova. Tokom izvođenja radova neće dolaziti do obustave saobraćaja, nego samo do preusmjeravanja i povremenih kraćih zastoja, pa se stoga mole građani

za strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije i uputa izvođača radova, a mještani navedenog dijela naselja da do okončanja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica danas je započela i radove na sanaciji i asfaltiranju platoa, odnosno pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 4 do broja 8 u tuzlanskom naselju Slatina. Iz nadležne službe upućen je apel građanima, a posebno stanarima na navedenoj adresi, da tokom izvođenja radova imaju strpljenja i poštuju upute izvođača rada.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića,

Najavljujemo još jedan kulturni događaj. Narodna i univerzitetska biblioteka Deviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige 2026. koja će se održati u periodu od 14. oktobra, dakle od danas do 20. novembra, s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru mjeseca knjige bit će realizovan raznovrstan kulturno-edukativni program koji obuhvata promocije knjiga, književne susrete, izložbe, kreativne radionice, predavanja, takmičenja u čitanju i pisanju, interaktivne kvizove za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i druge sadržaje posvećene knjizi, znanju i kulturi čitanja.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki,

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede. Ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise. Ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede. Ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti. Neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.

13 sati i 14 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle. Dragi naši slušalci, dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa, koja se emituje svake srijede upravo u ovom terminu od 13 do 14 sati. U narednih pola sata, otprilike, družimo se sa vama, donosimo vam aktuelnosti i privredne novosti, također imamo jedno telefonsko javljanje, dakle sve ono što sa privredne scene je značajno, zanimljivo i aktuelno sa područja našeg grada, moći ćete upravo proslušati kroz emisiju Vjetar u leđa, ekipa koja se

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
4: Dad!

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.com.

Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi

Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Sokovi Vitalis.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

Velikih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići Počitelj u tunelu Hercegovina kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali